Vetar nosi zvuk gitare, kivot mi spomine stare. Noć je prava za veselje, za ljubizanski teženje.